tusa kutyamya n'abaana bwe twali tukuleesa batuttira enju wabula nkusaba baaba nga bw'ogitegedde nti wasobya nnyo omu by'okwetaba n'empiri bali abakuwaga banoonya bintu agenze n'ayiringula entama ze n'afaananira enkoko erabye eggonju ekyo kyekibala emyokola balinde by